टेनिस् क्रीडकः विजय अमृतराज, अभिनेतारौ मोम्मुट्टी तथा आर् माधवन्, गायिका अलका याज्ञिकः च प्राप्तपुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य एकत्रिंशदुत्तर एकशतं पद्मपुरस्काराः घोषिताः आसन्। एतेषु पञ्च पद्मविभूषणं, त्रयोदश पद्मभूषणं, त्रयोदशाधिक एकशतं पद्मश्रीपुरस्काराः च सन्ति। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् यलनिनो कारणात् उत्पद्यमानस्य दुर्लभ दुर्बल मानसूनस्य संभाव्य प्रभावस्य निवारणे भारत सर्वकारः कृषकाणां सहायतायै पूर्वसिद्धतां कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां